daerah ingkang ngalaga satengah ing alas. Daerah ingkang ngalaga

0: Wanara anu ti kawit kagajlengan tidahan kadahan ti kai-kakai maklum lampah monyet itu kaya nana kakasih putut salwa
1: doh iya ini
0: anu ngabedega di satengah imarga kansa
1: kulang sepuh kersalna

Ngraosaken kawontenan sawarga manila. Pawontening pagelaran Jawi Karaton Mersukona yang otipati Jagatnata Yo Batara Guru Seki sampun wonten ing setingil binatura talengah ing gedampar genta pinalipit ing sosok sali nenggana warna lemek pamut perang wedani ginanda wida jemat kasturilan sinebaran sari-sari makan bian Batara Indra pingkalih Batara Wisnu dua Batara kingkang sampun wonten pagelaran Jawi tungkur kamari kelut dan nyembah narimang sabda

wayah na ayin sabab ye tepikin ngabelaan jama-jama ulah nepi kacilaka bisi jadi ye kawasan dari muka ngabeladu yakin anjing kudu digebus

0: anjing matragu.
1: Yakin anjing cuman takat. Aya kadua nyemah kakula.
2: Tapi noda mah ngahaturkeun semah katulan rawuh Mang Guru.
1: Kawala ditarima.
2: Sareng saha?
1: Kaula sorangan.
3: Cek jabi kitu kanjeng ngahaturkeun haturan rawuh kaunyuk Mang Guru.
1: Ditarima Astra Jingga kamana bapa maneh?
3: Dek,
1: kamana bapa maneh?
3: Uwe.